Nech všetci porúčajú svoju vždycky, veďte. Nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo. Muziky nepošťajte, chytrý.